Mesuo. Mesu bi. Fonsa mi na manya me. Onya mi na nim ni aya no aya ma ne ma wate. Mesuo. Wakoma to yam. Onya mi ba shoo.